0: Christ. Thank you, Holy Ghost. I faith declare, say, every witchcraft kitchen.
1: Every witchcraft kitchen.
0: Kare tu miso, abe ye bukase. Bebi omu ye nuyane. Bebi omu ye nuyane. Last time, en kom she biye bawa so, so meka ya. O bebi ya den kom she bawa sofo. O be su debi anu didi. Sofo. Obe tu miye didi. O son, defa se se oko dano. O di fufu, asan oko da. Obe tu miye su denu o di mon. Obe sore so, o dene tetre ma fani dodo mua. Obe yi mon su ampa. Abrenya munu kudi ya oda. Be yi.